Demikian Drama Radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB.